Tiêu đi bằng su mar ba, bạn bằng khuẩy ba, bạn ai ôm, bạn bằng thung sinh tiêu, bạn bằng ai ôm. Nằm ăn bộ tao lọc quả chua bằng nhà sông Korean biang. How sweet, bạn ạ, from Lao Sơn. Có một đi bà phạ hi mà u tao lọc mà. Bạn su mar để cả ta khá lô, bạn ai ôm, bằng thung sinh tiêu, lại xí cả ta khá khuẩy bằng cái bài ít sinh tiêu bà mà. Ok, cả này cái chung mượn cái chồng phí, cả đi bị ba, ôm đơn interest, này ôm đơn dính thú mù bằng trong Korean show way, thì u năng phạ, bằng bằng bệnh. Ban sumar ba thank you bana nang nin se pe shu shu ki bege dan manong ayu okay kong te yong kum ni hello aje ki di shu per shang mo utau brio tarai ude ukpa jong kata ka brio namar yo ba kidang bat ya ka jing le niam ten rai te ulej ai bam ai ya ka hang ta halum jing tap ngai kong te okay satanat ban tip ya kata ka wei jing le niam ru ma công thay ngầm youtube bất kỳ sẽ lấy ai ôm ai bám công tác về chỉ bên công thay, vậy cái chụp bám trong phi để ta để nâng ta bắt để say ba đeng, ý mình nói này ta ba đeng nông plu ngay thay, yong hỏi hai anh chị mà cái ba đeng nông plu cái ta thì lạ bên đây bây giờ condo bắt u khôn trong u bể bắt u đây mình xem mực khôi bả lạp hạt u bể bắt u la, vậy cái nên công tao là chụp bám bắt lock trong u cam quạ bộ lệch lock away nằm mát bắt cái ý vậy u cái lập bên xem vậy cái lùm chính tiếp khả năng bên tiếp bộ lock trong cả u bắt học này em vậy cái cô la rồi cô bể chỉ buồn mỏ cô bể chỉ buồn này ba đeng, sau này tiền không bật khát trong phi rồi xem mà cái đi cái chính quạ thì trong cái này cái lock ba kinh thay tao mà thằng anh say thuốc chỉ biết mà cigarette chung kinh thay cái lòng nữa thì cũng lấy chỉ buồn này bà đeng nong pelu này nghe sao bạn nghĩ thì cái tôi cái bà đẹp bạn persang nghe cái tôi cái bạn nín cong phi lạ bạn sáng ngập yang cái này cái chính kia cái bài đề bạn có welcome là cha house name khát khăn đại spa khăn đại phố sau don we player na cái Bulgaria ô la la bạn đặt cái chính thép cô cái ô la la bạn pin rem nhà cái way cái gì Germany damn cái ấy cái bà pelong nhà cái ta cái goal cái chồng ô bạn long pau nam bà tu cái ta cái ta thì các bạn phải nhớ thu em nghe, chụp hình đại sao prasan iway not arlai iway iway, sẽ có cái message, cái chi tiết gì, cái bức xúc, cái bức comment gì, phải ajk đi nghe, con gong dar, các cô mua chứng số thu ở trong nghe, các bạn đi, bật cái tắt cái chính cái li, cái trong phi thay là giàn nọ, thì con gong dar, nhìn sẽ continue bắt, cái message trong phi mò đang sạc cốt chi tiết lần tí đó, ok, như thế này, nghĩ là đang ya, các anh có bỏ trong nghe, anh chụp ông biên cái chính li, là đơn way u player nak ri Bulgaria o ba kasnem kat kendai spa kendai pusau la ban play mah kan ni knock out tournament mo la ban play mi gri Germany de ke ego baja ka jing tap gol gojong o ke la ya keren lot hi baro ba kalong famous do kata kata kalong ba pau na mandu kata kata bale ja ayu ko ule trick ayu pa ya nga so kendai sa prasan i way not a lie i way i way ngin es ngap melen de ke ego jing wai ke pala poi fresh ha ka station gojongi jingwai bala khamrim rei ka ban long ka bahet nan shamat mo ga jingwai na ka film janam samcha karo kata hi kata chal song ma janam samcha karo nai sabni she's balai point rio magha cha akashvani fm jumpy

Thì là yêu cầu tân yêu cầu hạc tin garu kula vân lâm spi na akashwani shalong kuni kiki akashwani fm jong pi chispa lai pundrio megahertz.